Alex Gray det som synger The Best, og tause sang tror jeg fell, og 5:12 er klokken blitt. Og I dag, ja, hun jo internasjonal stor popstjerne, Kylie Minogue, men hun har jo også debutert en gang, og den låta kommer straks. Og hvorfor det, undrer du kanskje? Jo, det fordi damen har bursdag.

0: Som en slags motvekt til singlet-debatten, så snakker vi i dag om shorts, kortbukser, stuttbrok, stuttbukse. Ja, fordi noen av oss har innledet kortbuksesesongen. Short shorts her altså med The Royal Teens.
1: Da mener vel de mer hotpants.
0: Det hotpants?
1: Ja, de mener nok ikke... dette jo kort på damer.
0: Ja, ikke sant. Ja.
1: Crazy chick, som han sa i starten der.
0: Må ikke forveksles med plagget Speedo.
1: Nei,
0: som
1: er jo forbudt.
0: Det er forbudt ved lov nå.
1: Ja, det vel det. Ja. Hotpants sier 1% at de kaller korte bukser i vår lille spørreundersøkelse i appen NRK Radio. Så det stuttbrok som på 9%, kortbukser sier 16%, mens 74% forløpig sier shorts. Det sier også Svein, shorts, går buksa midt ned på leggen, det vel piratbukse?
0: Det det,
1: sier han. Eivind har datostyrt stuttbukse fra 1. april til ut oktober, skriver han, mens Eilert sier at på Toten sier vi stuttbukse, mens en anonym regner med Gaustøl, sier at når det sommer i Gaustøl, har vi på oss stuttbukse og stuttarme og går børføtt.
0: Ja,
1: ja. Bra.
0: Det bra.
1: Gå og stemme i appen på hva du kaller korte bukser.

0: Før vi gyver løs på konkurransen, Audun, så ser jeg et lite mønster her. Hva angår et alternativ vi har utelatt I dagens lille spørreundersøkelse? Hva kaller du korte bukser?
1: Ja, både Tore og Stein savner stuttbukse.
0: Ja.
1: Det det nok veldig mange som sier I mer østlige områder.
0: Ja, vi har jo inkludert stuttbrok.
1: Ja, det har vi gjort. Og når du sier vi...
0: Ja, jeg sier jo, det på en måte det kongelige, det royale vi, og det kanskje litt for å ikke ta på meg alt ansvaret selv.
1: Nei, ja.
0: Jeg kunne sagt jeg.
1: Jeg kunne gjort det, men stuttbukse, ja, ikke sant?
0: Ja, det uansett et overveldende flertall som bruker ordet shorts når de skal beskrive korte bukser.
1: Det det. Det kan man stemme på I appen NRK Radio akkurat nå.
0: Man kan, ja.
1: Ja, vær så god.
0: Takk. Gårsdagens konkurranse, da hørte du en robotstemme som tok for seg deler av teksten til Astrid S sin Når snøen smelter.
1: I dag det et TV-program du skal gjette på. Det kommer et utdrag fra det TV-programmet her, og så det om å gjøre å finne ut hva det da. Men det en liten, det en finte inne her.
0: Ja, det det.
1: Det en liten finte, så hør nøye etter.
2: Og nå skal jeg parodere alle de andre deltagerne. Begynn med Maren. Bra! Da det kåpe. Det fett, ass. Rikke, du må prate med Linnea, Selma. Fordi hun kommer ikke til å bruke begge stemmene på.
3: Etter å ha vandret gjennom det hele jeg Eve, kommer jeg frem til enden. Rewind-knappen blinker rett, rett, rett. Jeg setter meg ned og trykker på knappen. Billetet flimrer frem, viser en mann I stråken svart dress, sittende på kanten av en landevegg.
2: What the fuck?
1: Kjente du igjen det TV-programmet, så stiller du sterkt. Da sender du en melding I appen NRK Radio med svaret, navn og adresse, så det med trekninga om dagens handlenett.

0: Hver gang jeg hører denne sangen på radio og ikke ser DAB-displayet, så lurer jeg på, vil det bli utannonsert nå som David Gray, eller er det versjonen til Alejandro Fuentes? De nemlig helt like.
1: Ok.
0: Mm-hmm. Husker du, har du glemt Alejandro Fuentes?
1: Nei, jeg husker Alejandro Fuentes.
0: Bra, han gjorde jo en versjon av, av den.
1: Ja, riktig.
0: Og var jo også med I de som aldri selv kalte seg de nye kameratene, de gitarkameratene.
1: Nei,
0: dette men var jo... Dagbladet kalte dem jo de nye gitarkameratene.
1: Det var jo en, de gamle gitarkameratene som gitarkameratene.
0: Ja, ja, sant.
1: Det er fakta, det. Mm.
0: Et TV-program var dagens konkurranse.
1: Ja, da kom det et lydklipp hvor du da skulle prøve å kjenne igjen dette TV-programmet, og der har det vært noen liten finte inne I, så skal vi høre på det.
2: Ja, nå skal jeg parodiere alle de andre deltagerne. Begynner med Maren. Bra! Da det kåpe. Det fest, ass. Rikke. Det var prat med Linnea selv om Fordi hun kommer ikke til å bruke begge stemmene på.
3: Etter å ha vandret gjennom det hele, jeg Eve, kommer jeg frem til enden. Rewind-knappen blinker rett, rett, rett. Jeg setter meg ned og trykker på knappen. Billetet flimrer frem, viser en mann I stråken svart dress, sittende på kanten av en landevegg.
2: What the fuck?
0: Det var to fintre her.
1: Ja, den første kom ganske tidlig. Mm. Med en referanse til fra Bølle til bestevenn.
0: Ja, hundetrener Maren Teien Rørvik, mm. som var med I dette programmet. Det var også... Eller var han det? Nå ser jeg et bilde av alle deltakerne her, og jeg hadde tenkt å si at også Hans Olav Brenner var med, men ja. Det kan han ikke med på dette bildet I hvert fall.
1: Nei, Nei da svarte du feil.
0: Jeg svarte feil.
1: Du på, men... TV-programmet du ser på nå, det Kode Rød.
0: Ja, det det.
1: Det ikke det? Jo.
0: Ja.
1: Kode Rød heter den TV-serien.
0: Ja.
1: Så det var det det var. Det var jo da 10 kjendiser på en øde øy, isolert, skulle konkurrere med å takle en unntakstilstand I NRK TV. Flere klarte jo dette her, selv om veldig mange kanskje da var inne på dette hundeprogrammet. Men Lars Christian Kveen fra Sjåk klarte biffen, trekte ut som vinner, får et handlenett I posten, så vi gratulerer.

0: relativt ny musikk fra Robbie Williams, Go Gentle her, og når du ser relativt ny, så har jo det en sammenheng med hvor lenge Robbie Williams har holdt på, men rundt 2020 kommer den her låta.
1: Jeg synes den var kjempefin, og jeg må innrømme, det ikke sikkert jeg har hørt den så mange ganger før, jeg synes det var en nydelig låt her i 90.
0: Vi har også snakket litt om majonesens historie i dag, og så bevegde vi oss over i møte med majonesen i hverdagen, altså hvis man har klippt for stort hold i posen, det lytter seg at det største problemet er når du har klippt to hold i posen, at du har etter hvert hjørne, og så klemmer du, oi, det var på den siden det var hold fra før, og masse gode tips fra folk på dette minimale problemet sett i et verdensperspektiv, selvfølgelig, men litt tips fra Svein Arve, angående majones, hullkutting, stryk litt forsiktig majones ut i det ene hjørnet, når den stopper i lamineringen, der ser du hvor du kan kutte, det blir et perfekt lite hull.
1: Ja, det burde jeg tenkt på, for jeg har gjort det helt motsatt faktisk, jeg tar alltid majonesen bort fra det lille hjørnet, for at det ikke skal søle, når jeg først klipper, men Svein Arve, helt nydelig. Så er det Sølvi her da, som har laget en smart løsning til majones hulltrøbbel. Ha majonesen på en tom og selvfølgelig vasket ketchupflaske.
0: Ja.
1: Det er ikke dumt det heller. Det har jo selvfølgelig tuben du kan gå til da.
0: Ja.
1: Den har vi ikke snakket om, Knut.
0: Nei, vi har ikke snakket om tuben. Ja. Også der kan du på en måte begrense størrelsen på holdet med å stikke den stjerna litt forsiktig inn i tuben. Der. Jeg tenker bare, Sølvi, med å fylle majones over i ketchupflaske, så synes det må være veldig mye i flaska før du får den funksjonen, altså en tom ketchupflaske, den må drive og rest litt for å få ut. Og da skal det i mine øyne ganske mange tuber med majones til for å få den ønskede effekten inn i ketchupflasken.
1: Jeg helt enig med deg. Det klart, det finnes jo små ketchupflasker til tur når du skal gå i fjellet, for eksempel. Men også er det alltid det med ketchupen, det så mye som i hvert fall til litt dårlig samvittighet, fordi det ketchupflaskene jeg kaster i søpla. Ja. Jeg skyller dem ut selvfølgelig, men det så mye ketchup igjen.
0: Enig.
1: Ja. Det var et dårlig tips, altså, så du kom igjen da.
0: Jo, men kanskje majonesen går lettere ut av ketchupflasken enn ketchupen gjør.
1: Ja, fordi det med oljete. Kanskje, kanskje den ikke kleber seg, sitter fast til...
0: Og til stedet for den klassiske ketchup-effekten, så får du en majones-effekt.
1: Ja, og som mye bedre. Sølvi, jeg beklager, jeg trekker tilbake den lille kjeften du fikk her. Kanskje det et glimrende tips.
0: Mm.
1: Jeg tror kanskje det, ja.

0: Det var Ella Maja, Dvostat heter den, og der kom jammen Mai Reppen inn i studio.
1: Hei, hei.
0: Velkommen inn.
1: Tusen takk.
0: Hvordan går det egentlig ute i produsentrummet?
1: Jo, det går bra, jeg unner meg både det ene og det andre.
0: Ja, du gjør det,
1: ja. En kaffe og en banan tok jeg nettopp.
0: Ja, ja, hør det.
1: Ja.
0: Nei, det skal ikke stå på det, altså.
1: Det skal ikke det.
0: Ja, det skal oss gjøre sånn, da.
2: Du hører på. Hei, det er deg som hører på. Jeg heter Mai, og jeg skal gi deg topp tre i verden.
1: Yay! Det er en stund siden sist.
0: Ja, det er det.
1: Og så, vi har jo reist ganske langt mange ganger, men denne gangen så, jeg vet ikke om jeg har blitt underbevissthet, har blitt påvirket av en viss tv-serie, kanskje, eller ønske om en tur til Hellas.
0: Ja. Det er Hellas topp tre i dag.
1: Topp tre Hellas.
3: Ok.
1: Hva dere tror er på topp der da?
3: Jeg tror det er sånn sydenmusikk.
1: Sydenmus-

0: det finnes ingen offisiell oversettelse av den, så jeg har jo suttet med Google Translator da, og forstå litt. Så det er jo litt trist sang egentlig da, fordi at det er litt at det går ikke like greit med alle sammen da.
1: Nei, politisk motivert kanskje da?
0: Kanskje litt politisk motivert, og alle mine venner er narkomane,
2: Ja, ok.
0: Så den var litt trist.
2: Ja, det er sosialrealisme fra Hellas der på topp tre.
0: Topp tre. Ja. Wow. Vi kan gå videre til nummer to.
1: Ok. Dette er akkurat det jeg ser før meg.
2: Åh, det her er starten på en dramatisk film.
1: Ja, nå kommer jo rytmen det. Der ja.
2: Ok.
1: Jeg ser før meg litt sånn, ja, bilkjøring, ja. En sånn solnedgang-aktig, ja. Jeg
0: er skikkelig sånn rapper fra et album som heter The Guns Banana. Men jeg tror ikke det handler om mat.
2: Nei.
0: Ekstravaganse, tror jeg det handler om. Det å flekse litt det man har. Kjøre rundt i en gul Ferrari, balkongen er 200 kvadratmeter, og dama, hun knepper opp knappene mine.
1: Akkurat jeg trodde det skulle være.
0: Så det er litt greit å være klar når man sitter med drinken i hellet, så sitter og digger den der.
1: Og det er det du vil ha, ja, ok.
0: Ja. Så det, ja, rap, rett og slett på andre plass.
2: Det var på andre plassen, ja.
0: Vi går videre til nummer en. Hva skulle du se til kanonen?

0: Jeg skal si, var det som forventet, eller? Ja, kanskje litt.
1: De var litt like i modus, egentlig. Selv om det er forskjellig tempo og sånn. Ja, med alle litt sånn en... Det går ikke veldig høyt eller lavt, eller det er bare veldig sånn, ikke monotop, men, ja.
2: Veldig sånn mumlete musikk, egentlig, ja. Sånn inn i munnen. Bogotá, hørte dere kanskje? Ja. Inne der, da, hovedstaden i Colombia. Ja. Mm-hmm. Veldig lurt å lage en låt med navnet på en annen by.
0: Ja.
2: Så vil den sikkert spre seg til...
1: Ja. Selvfølgelig.
0: Det kan være et triks, ja.
2: Og den her hadde da altså en tekst som... ikke egne seg for å lese høyt.
0: Akkurat.
2: Så kanskje greit at det var på gresk. Rett og slett, jeg kan ikke lese.
0: Ja, altså den, ja,
1: ingenting.
0: Men artisten høres jo også veldig gresk ut, synes jeg.
2: Jeg elsker tungen din, og jeg elsker brunfargen din. Okay. Bare ikke kom til meg som en hore, eller noe
0: nei,
2: sånt. Det er jo klart en veldig sånn løselig oversatt fra Google, så hvem vet.
1: Jo.
2: Ja. Så, men det er jo også,
1: så ille det der,
2: Mai. Det var ikke det.
1: Neida.
2: Men den kan være litt sånn, hva skal jeg si, kvinnenedsettende nå til låten, sånn som ja. At du vil ha kjærlighet med, bare surre rundt.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
2: Litt sånn.
1: Ja.
0: Det høres ut som dagens sjekkemarked, fortelt til dem Eva kjenner som er der.
2: Det kan hende det. Skal vi høre hele veldig kort og grei låt?
0: Okay. Hva heter artisten?
2: Han heter for Ivan Greco, og han er,
0: ja, det er gresk.
2: Ja, men han er opprinnelig fra Albania.
0: Ja, for han er jo Ivan, ja.
2: Ivan Greco.
1: Kanskje det er et artistnamn, da?
2: Det kan hende, det kan hende.
0: Men da er det, med andre ord, les teksten på eget ansvar mens du hører den her, da.
2: Ja. Mm. Baby, ikke spør meg om oss. Jeg vil bare ha det gøy.
0: Ja.
2: Livet mitt er så skittent.
1: Ok.
0: Ja, ok. Nei, men da blir jeg Ivan Greco. Førsteplassen i Hellas akkurat nå. Ivan Greco med Bogotá. Bogotá.
2: Ja. Bogotá. Bogotá.

0: musikken. Det var Ivan Greco, egentlig fra Albania, men nå på topp 10 i, eller på, på førsteplass i Hellas.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Bogota heter den, og så blir det Kurt Nilsen, Get Moving To. Det er landsmøtet du hører på. Klokka er 11.26, og det er torsdag i dag, altså.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det er det. Jeg har sjekket kalenderen.

0: Ja da, Bob Marley and the Wailers. Buffalo Soldier var det. Her er landsmøte. Klokka er 11:07.
1: I dag er det 11 uker siden jeg møtte den vakreste dama i manns minne i Bergen.
0: Oi!
1: Feiret det med å si om en snap.
0: Oh.
1: Det er det moderne.
0: Der kom snappen, ja.
1: Ja. Mm.
0: Det var ikke lagt streak, har du?
1: Ja, det var det da.
0: Det Rudi skriver, helle, ute på bygdene er det vanlig med lappen som 18-åring, ish. Ja. Det er nok bybarnsyndrom å holde seg til elsykler. Vennlig hilsen, Rudi og Midas, på sikkerhetskurs på øvingsbane på Nesodden.
1: Oi!
0: Trafikklærer fra fredag den 13.
1: Enten hørtes det fryktelig skummelt ut, eller ja. Så var det den dagen.
0: Ja, kanskje han ble trafikklærer.
1: Ja.
0: Ja. Jeg håper ikke du har trafikklæreren innfra filmen fredag den 13. For det høres veldig skummelt ut.
1: En annen måte jeg tenkte kanskje jeg skulle feire på enn liksom mat eller noe sånt,
0: ja.
1: Det var å kjøpe meg et sånn lesebrett.
0: Ja.
1: Fordi nå har jeg blitt litt hektet på lesingen.
0: Mm.
1: Og Tone skriver, hei Elin, lesebrett er topp. Har straks 500 bøker på min.
0: Ja.
1: Det er mye lettere å ha dem på ferie enn 7-8 sånne, hva heter det, sånne
0: pocketbøker.
1: Ja. Fornuftig bruk av uventet ekstra penger.
0: Ja.
1: Ja, det var enda en støtte til den. Ligger veldig høyt oppe på min søkeliste akkurat nå.
0: Ja.
1: På disse søkeverdiene og sånt. Ja.
0: Marianne, hun skriver at datteren min holder på med øvelseskjøring. Hun skal ha med manuell girkasse.
1: Ja.
0: Vi har elbil, men i tillegg har vi Volvo 940. Oi, oi, oi, en klassiker der. Og en gammel kriger, en Dodge Kvarting. Så her må dobbelt kløtsjing også læres. Og vi bor i Oslo. Med vennelsen Marianne i skogen. Ja, jeg tror sånn for bybarna så er det jo, de ser jo også på en måte hvor skvisa bilen blir ut til bybildet.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Så mobiliteten i byen, den er nok, la seg nok enklere løse med sykkel, vil jeg tro i fremtiden.
1: Og de her, unnskyld meg, men helst ikke sparkesykler eller sparkesykler. Jeg har enda ikke tort å prøve, så det kan jo hende.
0: Ja, har du ikke?
1: Nei, jeg har ikke det, for jeg er så redd for at jeg skal dette.
0: Har du ikke?
1: Jeg trodde jeg skulle dette å gjøre lenge med.
0: Ja, ja, du kan jo sykle.
1: Ja, jeg kan jo det.
0: Ja.
1: Men nei, jeg har tenkt på det lenge, så det kan gå til at det blir frelst.
0: Ja, det,
1: sånn som den dagen jeg fikk meg en piksko.
0: Men du har, men du har jo elsykler også da.
1: Ja, jeg har jo det.
0: Du trenger jo strengt hatt ikke.
1: Nei, men jeg ser jo sjefa til meg som fyka går det på de her greiene.
0: Ja, sjefa er jo helt, de er helt grenseløse.
1: De er de villeste.
0: Ja, de er vill altså. Apropos vill, her er Marit Larsen, Traveling Alone.

0: Men det, jeg føler det noe kjent her. Det noe sånn litt kanskje skal
1: Ja, det noe greier der. Så det jo egentlig det du får. Og her kan jeg si at det skjer ikke så veldig mye mer I låta med bassen her, for den stort sett den samme hele veien igjennom.
0: Ikke det litt snork? Eller det greit når du får
1: altså, det har jo vært en monsterhit da.
0: Ja, ja.
1: Så hvis monsterhit snork, så ja.
0: Ja.
1: Men det ikke nødvendigvis noen sammenheng der.
0: Nei,
1: fordi at det de rareste tingene som slår an.
0: Ja, jeg jo vant til mest mulig låta, nei, nota. Det jo det jeg synes artigst.
1: Ja.
0: Mens dette?
1: Nei, her det mer, altså hvis du jobber med den greia her I lag med en unge I rytmeavdelingen, så det artig.
0: Ja.
1: For det jo det handler om. Ja, det groove, vet du, ja, I bassen. Ja, ja. Det ikke et soloinstrument.
0: Nei.
1: Hvis du kjører en bassolo på radioen, da skruer jeg til.
0: Nei.
1: Ja.
0: Tuller du?
1: Det ikke tuller I noen gang.
0: Oi, oi, oi.
1: Jeg driver å høre på NRK Jazz, vet du. Det jo helt...
0: Åja.
1: Og en bass-soloen kommer, da det... Da jesp. Men, ok, NRK Radio-appen, hvis du skjønte hva for en sang det var jeg spilte...
0: Svarene I ferd med å komme inn.
1: Ja, men så bra.
0: Ja.
1: De er jo utrolig gode, vet du.
0: En av tre med navnet deres.
1: Oi!
0: Bra jobba.
1: Faktisk. Da spiller jeg oss litt... den her jo på A-lista. Her foregår det litt mer.
0: Oi!
1: Kløver, Bit av meg heter den.

0: Rihanna og Jay-Z Umbrella, som hun synger. Og den der fra det herrens år.
1: 2007.
0: 2007, ja, fullstendig korrekt.
1: Og der begynte jeg på Tiholt.
0: Du begynte å jobbe her i Trondheim da, ja.
1: Ja, altså det var litt lydspor til min første tid her.
0: Det må det ha vært. God følelse.
1: Veldig.
0: Og på den der så jo bassen mer sånn...
1: Ja, det bare ligger og dura.
0: Ja. Mens på den låta jeg spilte litt tidligere i møtet i dag, så det litt mer staccato, kanskje.
1: Ja. Var det mandagsbarn?
0: Altså Veronica Maggio? Ja. Ja, nei, det er kun... Down. Bam, bam, bam. Ja da, men...
1: Litt i samme gata,
0: men ikke veldig. Ja, ja.
1: Pumped Up Kicks. Dang, den det mange gang, som har
0: tippet. Gang, ja. Gang, gang, gang.
1: Litt lite nå. Too Sweet med Hosier, jeg vet ikke om du kjenner den.
0: Too Sweet. Jo, den har jo spilt veldig mye her i kanalen.
1: Ja, klarer
0: men jeg klarer ikke å synge bassen på den, nei.
1: Happy Pharrell Williams.
0: Bam, bam, bam, bam, boom. Ja. Nei, ja, jo, jeg skjønner.
1: Ja, nei, det var ikke den, nei.
0: Nei, det var ikke den heller, det var ikke jeg. Så jeg jo noen, det flere som har tenkt at det var Duffy med Mercy.
1: Ja, den var også
0: ja,
1: forestått.
0: Og den ligner. Den veldig i gata.
1: Ja.
0: Men, jeg ser nå, det er noe overvekt på ei låt her.
1: Ja, flertallet tror jeg har rett. Så har du Marianne som er, vet hva det er, men nå kommer ikke på hva den heter.
0: Ja.
1: Jeg skjønner det.
0: Altså, det jeg har spilt i dag er jo egentlig det her, for å gjenta da, for nye lyere. Skal vi se, så her. Ja, hvem Kåre som vinner?
1: Vinneren som svarte at dette var Feel It Still med Portugal The Man, Magnhild Haugsveit fra Vaksdal.
0: Gratulerer! Det stemmer. Feel It Still heter låta, og bandet heter Portugal, punktum, The Man.
1: Ja, merkelig.
0: Og jo, det er, jeg har lest om det her, for de er egentlig fra Alaska. Og de har

0: It's still, det var bassistkunnskap låta i dag.
1: Ja.
0: Av Portugal The Man, vil du gjette når den fra deg, Elin?
1: Åh, kanskje den en sånn type 17?
0: 2017, det er helt korrekt!
1: Wow, ok, nå imponerte jeg meg selv litt også.
0: Ja, du må være en slags, altså du må begynne å spille det der spillet du,
1: still, ja.
0: Som alle prater om, som også ikke har lov å nevne.
1: Åja, ja. Det er spillet på, som er veldig artig.
0: Ja.

0: Det var Spin Doctors med Two Princes, og der kom produsent Mai inn i studio. Hei, hei igjen, Mai.
1: Hei, hei. Hei,
2: ja.
0: Ja, nå er det hverdagklubb.
1: Ja, nå er det hverdagklubb, og det har det vært i over 100 dager. For det startet Nora med.
0: Ja.
1: Ja, for over 100 dager siden. Vi skulle finne ut hvor lenge vi klarte å få noen til å ringe inn på telefonsvareren, sånn som sånn, snap-streaker.
0: Ja,
2: ja, ja.
0: De har holdt ut lenge.
1: De har holdt ut lenge.
0: Lenge, jeg trodde.
1: Så denne uka så har vi jubileum, 100-dagers jubileum.
0: Ja.
1: Har jeg laget en, hva skal jeg si da, en, det er fra de siste dagene da.
0: Ok.
1: Hør hvordan det går.
0: Ja.
3: Hei, det var Vigdis. Det ser ut som det er litt syv her i dag også. Så det blir nå en tur til byen, og så blir det hjem, og så blir det litt grann på etappe, tenker jeg.
4: Hei, hei. Ingrid fra Lørnskog som ringer igjen. Jeg hørte dere snakket om dette med hvor mange dager vi har vært med i hverdagklubben. Og jeg stemmer for at dag 1 er den første dagen vi ringte inn. Derfor så tenker jeg at i går var det 100 dagers jubileum. Og nå har vi altså startet på vårt neste 100 prosjekt.
5: Rune i Snartingdalen med dagens rapport. Stavlagsforbund i dansk møte. Kjempefin dag. Vi er ute altså 1 time og 20 minutter, så det er kvart og 20 minutter. Strålende fin dag i Snartingdalen.
6: Werner, hverdagklubben dag 101. Andre gangen gikk jeg til ho. Da var vaktfolk i vakne. Med brennende ljos og bårne kyndler i vettervegen med glister.
7: Hei, det er Gunn som ringer til hverdagsklubben. Vi ser oss nær i fjøs i dag. Da var vi jo i bursdag, så vi var ikke i fjøs i går kveld. Men ellers så blir det litt hagearbeid i dag, kanskje. Skal jeg bake litt?
8: Med god form i dag. Det er han Paul som melder seg i hverdagsklubben. Nei, det var det jeg skulle si i dag. Hest, ikke hest. Jeg har faktisk hatt hest selv. Det hadde dere ikke trodd. Jeg hadde en fjoring som heter Silver. Men jeg brukte han når jeg var på fjelltur og sånt, og det var fantastisk. Og altså være på fjelltur med hest, og pakke på kløv og ha med telt, og ria og gårde innover vidda. Nei, det var fantastisk. Ja, i forbindelse med at jeg hadde hest, så var vi på en rundtur i Russland. Men det er en lang historie, så jeg tror jeg venter med den til i morgen. Jeg må jo ha noe å prate om i morgen også.
9: Ja, god kveld, kjære landsmøte. Klubbmedlem Marianne er i gang med 100 dagers feiring. Ja, går ikke helt i hundre her da, men nei. Koser meg med sjakk på TV i kveld da.
10: Hei da. Arne Kristian kan fornøyd melde at klubbens medlemmer, at vår robotklipper Eljagen er oppe og spiller. Men det måtte både en monteringsanvisning og en bruksanvisning til å komme dit. Eller, var det? Nei, det var vist det samme,
0: ja.
10: Men det var også sånn at det er jo trist med Arne Olga. Bærer av min bestefars navn vil bli savnet, og jeg ønsker han alt godt. Ellers ha et godt møte til alle de andre også. Ha det godt.
11: Ja, hei, Oddbjørn her. Her er det 8 grader og konstant regn. Så det er jo sommer der.
0: Trønder.
11: Jeg har tenkt opp i ovnen og katta snudd på dørstokken når jeg skal kjappe ut.
12: God morgen, Sigrid Kjellbredd. Klokka er 20. 12 grader inn i Dresden i dag. Så det er altså vi får en 12 fine dag. Jeg skulle få ønske oss en sang. Da er jeg farfar til Sigurd på litt over 2 år. Og har lyst til å høre en farfar i livet med Odd Nordstoga. Takk for det. Hei, ho.
0: Ja, det skal vi ordne,
1: ja. Ja, ja, ja. Det er en stund siden det ønsket kom, men jeg fikk det med nå.
0: Ja, bra, bra.
1: Vi må få med oss alle ønskene.
0: Ja. Og det er en oppfordring til de andre i hverdagklubben som ikke har fått ønskelåta seg enda. Gjenne sende en påminning.
1: Kjør på med det.
0: Her er til Sigve.
1: Alle med.
0: Alle er med, fortsatt.
1: Alle med videre. 10 stykk. Ja.

0: I leave.
1: Det var Joa det. If I'm so bad heter den. Nest siste sang I landsmøtet I dag.
2: Mm.
1: Der oss har tid for oss den store menstruasjonsstatistikken. 15% som hører på har ikke fått mensen enda. Der lurer jeg på om det noen karer som har vært inn og trykket.
2: Det vil jeg tro. Jeg tror til og med jeg kunne nesten ha navngitt noen.
1: 11% midt I syklusen. 25% I overgangsalder nå hell ut. Mens 49% ferdig med hele greia.
2: Hæ? Gratulerer, ja, ja, ja. Damer.
1: Jeg regner med du, Even Nilsen. Du har ikke vært inn og vært med på statistikken I dag.
3: Nei, jeg var spent på hva som kom nå.
1: Men du skal få det store spørsmålet. Hva gjør du når du skal unne deg noe ekstra, Even?
3: Altså, det går jo I mat da, ulike belønninger da, vet du.
1: Ja. Så, ofte, hva er det beste du vet da?
3: Nei, hvis det går søtt, så blir det sjokolade. Og jeg, altså, det må jeg ha. Det ja. Er det beste som finnes, tror jeg. Det sjokolade I veldig mange former.
1: Nettopp.
3: Ja.
1: Så sjokolade, da har du en Even Nilsen på kroken I hvert fall.
2: Ja.
1: ja. Da har du en liten sjokoladebit I studio til dagens sending da.
3: Nei, jeg har ikke det. Det en helt vanlig torsdag, ja, så da prøver jeg å være, altså.
1: Ok, men hvis dere har... Hvis dere har dagens på en fredag, da.
3: Ja.
1: Da kan du undre deg litt.
3: Kanskje.
1: Kanskje, ja. Akkurat. God sending!
3: Takk!

0: Nå kan dere også høre Ole Edvard Antonsen spille. Han står på taket på det nye historiesenteret. Det er starten på låta Vidda. Jeg står her med Magnar Jaros. Du er litt yngre enn gjennomsnittet her. Hvorfor er du her i dag?
1: Jeg er her fordi jeg var med å bygge bygget.
0: Ok.
1: Så jeg jobber hos entreprenøren Martin Bakken.
0: Ok. Bosatt på Lillestrøm. Hva synes du resultatet?
1: Helt nydelig, men nå er jeg jo litt innabil, så det må jeg vel si, men det mener jeg.
0: Ja. Er det kona di som står der?
1: Det er min kone, ja.
0: Jeg skal ikke forstyrre musikken, men hva synes du om dette her?
2: Det er skikkelig fint, det bygget her, altså. Veldig stas å få være med på åpningen.
0: Ja. Jeg får kose deg med musikken.
2: Takk, det skal jeg.

ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med et tomrom. Heima bra, men borte best.

0: En grei sommerleveregel fra Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ja, det høres hyggelig ut.
0: Men tenk litt på vertskapet da, der, hvis de har små barn eller skal på jobben i morgen eller et eller annet.
1: Du får spørre først.
0: Ja, du får gjøre det. Nå har vi kommet fram til det ene og store av flere høydepunkter på torsdagene.
1: Ja, vi skal spille torsdagstrudelutene våre.
0: Og du skal begynne.
1: Ja, jeg skal det, og jeg skal ta dere med over til søta bror. Ja, vi skal til Ida Lova Sagalind.
0: Ja, de har så fine navn, de svenske artistene.
1: Men hun kaller seg bare Ida Lova da.
0: Okay.
1: Født 2. august 2004.
0: Ja, 10 år yngre enn Andrea.
1: Nei.
0: Jo. Absolutt.
1: Vet du, de som er født i 2008, 18 år. Jeg spyr.
0: Ja, det jeg vet.
1: Fysha meg. Hun er en svensk artist og låtskriver. Hun er datter av Christine Meltzer. Det kjenner du henne? Marie Christine Meltzer Lind.
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Svensk programleder og komiker og sånt.
0: Aha.
1: Men uansett, 21 år.
0: Ja.
1: Veldig ung og talentfull da, åpenbart. Men er ikke noen nybegynner. Holdt på med musikk veldig lenge, og var jo også med i Melodifestivalen.
0: Oha.
1: I 2023 med en låt som heter Låt hela stan se på. Og den 11. april i fjor så ga hun ut en låt som heter Svagare enn jag. Og det ble jo en av fjorårets største sommerhits her i Norge, denne her. Jeg er best
0: i hele staden. Å ja, det er hun.
1: Ja, veldig kul.
0: Ja, den husker jeg.
1: Ja. Det ble nummer en på svensktoppen etter hvert også, altså. Så de vet hva de drømmer der borte også. Men så, i april i år, 10. april i år, da ga hun ut sitt første album. Det heter Livet kommer døda oss, men vi lever det ändå. Jeg tror ikke det var et menn inn der, det la jeg til. Det hørtes bare grammatisk riktig ut.
0: Ja, det gjorde det.
1: Men har du hørt noe så fint da?
0: Ja.
1: Veldig flott.
0: Det er flott.
1: Og det er sant?
0: Ja, ikke minst.
1: Og den linja er også med i det første sporet på albumet som har kommet. Så da er det min favorittlåt, så langt. Det er ganske enkelt for meg. Det synes du lukter en ny sommerhit. Hun har jo veldig raspet og kul stemme, og som vi vet, det elsker jeg. Så her kommer da, flinke, flinke Ida Lova, og pakke alla väskor, Louise, for det er det som er min torsdagstrådelutt i dag.

0: tack alla väskor, Louise.
1: Ja.
0: För ett valg.
1: Tack snälla.
0: Ja, ja, och jag håller med dig.
1: Ja,
0: det hörs ut som en sommarkandidat
1: att ta. Ja, här är vi.
0: Ida lova.
1: Livet kommer döda oss, vi lever det ändå.
0: Ja, det är ju...
1: Det är sant. Flott av den titeln.
0: Kloke och sanna ord.
1: Ja, de är smarta, disse 21-åringene.
0: Ja, för all del. De ska arve verden.
1: Ja, gott är det.
0: Har vi några fler... Floskler rundt det å være ung og...
1: Jeg håpefull og optimistisk,
0: ja.
1: Og ikke minst til veldig nærtstående fremtid, når jeg skal få høre hva din torsdagstrudelutt er.
0: Og du vet, ja, tusen takk for det. Jeg skal spille en låt som jeg elsket som original i 1986.
1: Oh.
0: Ja. Det kan være flere årsaker til det. Jeg synes artisten var ganske kul, han kom vi tilbake til.
1: Mm-hmm.
0: Og så har jeg jo alltid hatt et bankende hjerte for Narada Michael Walden.
1: Sant.
0: Ja. Han synes jeg har gjort mye fint, han har jo jobbet med de aller, aller største, og var jo under Quincy Jones vinger. Og det jo vinger som både beskytter og løfter.
1: Fin å ha.
0: Ja, de fine å ha. I dette tilfellet så har Narada jobbet sammen med en kar som heter Preston Glass. Og det måtte, han måtte jeg lese litt opp på, for det hadde jeg glemt, men han var jo søren meg nesten like stor.
1: Mm-hmm.
0: Han gjorde altså produksjoner for Aretha Franklin, Whitney Houston, wow. Diana Ross,
1: Oi.
0: Mine favoritter, Earth, Wind and Fire. Mm. Så vi snakker altså om et knalllag her med Mr. Walden og Mr. Glass. Walden kom drassende på denne artisten som jeg også synes var kul, som heter Jermaine Stewart.
1: Mm-hmm.
0: En lystig fyr fra Ohio, USA, kanskje litt for lystig i enkelte situasjoner, for han levde heftig og døde som 39-åring, og det var i 1997. 16 år etter kommer altså en av hittene hans ut på nytt.
1: Ja.
0: Og det var ikke noe grunn annet enn at plateselskapet Virgin Records fylte 40 år, så de hadde vært i arkivene og funnet fram låter som hadde gjort det greit før, og så ga de dem til helt ferske artister som ikke hadde gjort noen ting før.
1: Ja, kom igjen.
0: Ja, gjør ikke igjen. Sant? Kom igjen, prøv, se hvordan det går. Og det gikk så fint, så artisten som var helt fersk da, 16 år gammel, heter Ella Eyre. Eyre.
1: Mm. Mm.
0: Ja, hvordan uttaler man det?
1: Jeg tror Eyre er riktig.
0: Ja, Ella Eyre. Fra London, ja. Nå 32, den gang 16. Var egentlig konkurransesvømmer.
1: Oi.
0: Jeg ante ikke hva hun kastet seg ut i. Men,
1: Manda, forhåpentligvis.
0: Ja, men jeg mener i studio.
1: Oh, ja.
0: Ja. Men det ble kjempefint. Hun fikk platekontrakten, hun debuterte, og en av de første sangene hun ga ut var altså Jermaine Stewarts låt We Don't Have to Take Our Clothes Off. Og det det som min torsdags trudelutt i dag. Dette ganske annerledes enn det du forventer. Not

0: Tidsmaskinen starter med en nyhet fra Kylie Minogue. Ja da, for en uke siden kom det en tredelt dokumentar om den australske popprinsessen på Netflix.
1: Og i forbindelse med den lanseringen så kom det også en ny låt da.
0: Det gjorde det, for Chris Martin fra Coldplay tok opp telefonen en kveld og ringte til Kylie.
1: Ja,
0: han foreslo at de skulle skrive en sang sammen. Og i løpet av samtalen var faktisk mye av sangen klar allerede.
1: Oi. Kylie sier at det er ikke noe radiolåt dette her, det er mer en turnélåt. Man må være mange sammen og oppleve sangen mens man står tett inntil hverandre.
0: Du verden, ja.
1: Så du får se det for deg da, kanskje.
0: Ja, men nå har jeg hørt på den et par ganger. Jeg synes den fungerer veldig fint på plate eller radio også,
1: ja. Ja, du får gnikke inn til noe annet.
0: Ja,
1: sangen handler om den sterkeste kjærligheten som finnes.
0: Åh.
1: Den som gis fra foreldre til barn, eller fra noen du elsker, som ser potensialet i øynene dine selv når du er forvirret, ensom, stresset eller helt fortapt.
0: Sangen heter Light Up.

0: Bergen og Larvik.
1: Det var ganske kult.
0: Og et av medlemmene var Heidi Marie Vestreim, som senere har blitt både NRK-programleder og forfatter. På fritiden så spiller hun i bandet Hei Kalas.
1: Ja, og de er jo også prisbelønnet. Ja. Så gøy. Og hun har jo vært P1-programleder også.
0: Ja, det er velkommen tilbake.
1: Ja, for, det er, ja, for det er jo ikke hun som skal ha kveldsåpent i kveld.
0: Nei, det er ikke det.
1: Nei, for det er det Tormod Ingull som skal.
0: Ja.
1: Jeg gleder meg, til han er klar etter nyhetene.
0: Ja, det er jeg også. Og frem til nyhetene så er det Uniting Nations sin tur.
1: Ja, og dette synes jeg også er ganske kult, for de ga jo ut Hall & Oates låta Out of Touch i 2005.
0: Om så med en noe tilskrudd.
1: Ja, det er ikke helt som originalen, men det svinger som bare det.
0: Og begge deler er bra, så hygg deg med det, og husk at vi kan være sammen igjen på mandag, hvis du vil.

0: som kjemper en usynlig kamp, og vi er jo i en posisjon der vi kan fronte det med at vi er semikjent i miljøet vi i Drammen. Og når du gjør det over hele landet med den fotballtrøyedagen, så vil det bli veldig synlig, og så setter vi fingeren på noe som er veldig viktig.
1: Og Linnea, på 10 år, hun er jo fra Drammen.
0: Ja, det er jo veldig stort, og mora kommer det rett herifra, og så bor de på åsiden, så det, de har fulgt godset, og da er det ekstra stas når de kommer på besøk, selvfølgelig.
1: Uten å være for privat da, så vet jeg at du har jo erfaring i din egen familie med kreft. Hvordan oppleves det for en familie? Si noe om det.
0: Nei, det blir jo, du får et helt annet perspektiv på hva som er viktig og hva som du bør prioritere. Så er det jo tøft for dem som står og kikker på, og se at de elsker mest har det så vondt. Så du får et annet perspektiv på livet, rett og slett, og så er det... Det er en tøff situasjon de går gjennom, men når det ender er godt, så er det jo en god erfaring, men det er vel en erfaring de helst skulle ha vært foruten. Men,
1: og nå gjelder det små barn.
0: Ja, det er jo det mest sårbare vi har, så det er tøft å stå i, men det ser ut som at det går bra, og de er med godt mot, og da er det godt da.
1: Du, på fotballtrøyfredag så kan man jo velge hvilken drakt man vil, men... Hva skal du ha?
0: Det har jeg ikke bestemt meg for enda, men regner med blir jeg landslagsdrakt.
1: Landslaget? For du, hvor mange kamper spilte du på landslaget?
0: Skulle vel ikke handle om akkurat det, men...
1: Det. Applaus!
0: Sannheten er at det eneste drakt jeg har her. Jeg har mange drakter hjemme, men nei, det er noe... Det er bare å vise støtte og hvordan drakt jeg har på deg, det er jo egentlig et fett, bare du her og viser støtte. Det er det viktigste.
1: Men mens vi snakket om landslaget, bare en siste detalj. Var du med til VM 94-98?
0: Åh, dæsken, hvor gammel tror du at det er?
1: Jeg synes jeg
0: videre,
1: så det.
0: Videre,
1: nei. Nei, det var ikke det, du
0: var her i troa. Ja, var her i troa.
2: Gustav Asvik, nummer 71.
1: Og kaptein på Strømskose.
2: Ja.
3: Torstein Jelsa, keepertrener.
4: Victor Dillis, nummer 3.
5: Sebastian Pingel, spiss for Strømskose. Og dansker.
1: Stjernespiss.
5: Yes.
1: Går det masse mål?
5: Yes, masse mål.
1: Sa også at du er en vildbass.
5: Ja, det kan man godt være.
1: Er du den dyreste spilleren på laget?
5: Nei, det tror jeg.
1: Men du er jo hyret inn for å være vildbass og stjernespiss.
5: Ja, men fordi man er vild, så pøser man jo ikke være dyr. Men, ja.
1: Men god er du.
5: Ja, det synes jeg selv i hvert fall.
1: Ja, ja, herlighet.
5: Det er ikke noen du kan ta fra meg.
1: Og så har vi junior.
2: Mm.
1: Nei, du er ikke junior, men du er jo stort talent her da.
4: Fredrik Audro, nummer 16, offensiv midtbane.
6: Wonder kid.
4: Ja, altså, ja.
1: Du var vel ikke billig, du heller?
4: Nei, jeg... Du setter meg litt opp nå. Nei, jeg vet ikke hvor mye jeg koster.
1: Gleder du deg til kampen på søndag?
4: Ja, selvfølgelig. Gleder meg alltid til kamp. Og så har vi jo gjort det bra i det siste, så... Nei, jeg tror det blir seier da.
1: Har du trua på at dere igjen skal på en måte oppleve å vinne seriegull, som i 2013, vinne 5 Norges mesterskap? Er det liksom innen plan 2030?
0: Det er en visjon som klubben har, at vi skal opp og så ha et godt avtrykk når vi først kommer opp, og så får vi se om vi er god nok til å vinne noe som helst.
1: Og da henter man jo inn verdens beste kaptein.
6: Ja, jeg har vært et par år nå.
1: Ja, mange år.
6: Mm.
1: Ja, ifra Sogndal.
6: Ja, Vikesogn.
1: Ifra Vikesogn.
6: Mm.
1: Ja. Mm. Hvordan er det å være i Drammen da?
6: Veldig bra. Folk er nede på, og fin by, og ja, masse folk som er fine i og rundt klubben.
1: Har du trua nå på Eliteserien?
6: Ja, så klart. Vi har lyst til å revansjere oss, og godt å høre hjemme i Eliteserien. Så vi har lyst til å opp igjen, så klart, og så... Som Magnus sier, vi tar en kamp på gangen, og så har vi begynt bra.
1: Hørte jeg cupfinale?
6: Cupfinale? Ja, det er en bonus, men vi får ta en kamp på gangen, så får vi se.
1: Er dere også verdens fineste lag?
6: Ja, vi sier vi er oppi der og nikker.
1: Hvilken drakt har du på deg på fotballtrøyfredag? Er det Strømskose, eller drar du på deg landslagsdrakta du også? For du spilte jo på landslaget.
6: Jeg er litt mer ydmyk enn treneren vår, så jeg tar ikke på meg landslagsdrakta. Men vi får se om vi finner en drakt som jeg har fått opp igjennom.
1: Hva er den første drakta du hadde, husker du det?
6: Det var Brasil-drakt med Ronaldo på.
1: Ja, men der spilte du ikke. Nei, nei jeg tenkte på at du var barn da du spilte.
6: Ja, det jo Vik IL da.
1: Mm. Passer den, så tar du på den.
6: Ja, hvis den passer, så skal jeg ta på den.
1: Hva betyr fotballtrøye i dag for deg?
6: Åh, det synes jeg faktisk betyder meget, fordi det, vi er et forbillede for mange børn, unge og mennesker generelt. Mm. Så det vigtigt, hvis vi kan gå forrest, at vi kan både støtte og være et godt forbillede for det, der sker, og støtte.
1: Og Linnea.
6: Ja, selvfølgelig Linnea. Ja, men hun er så cute. Altså, hun er virkelig, virkelig en sød og ordentlig pige, og hun er virkelig modig at stå frem. Mm. Og være her.
1: Mm. Tøff er hun.
6: Ja, hun er tøff, ja. Mm. Og acceptere, okay, man er syg, men man kan godt blive rask igen.
1: Mm. Skal vi ta en shout-out for dere, eller? Hvad er låta dere sa? Strømskodset, hva er det liksom de roper? Hvis jeg skal spille låta til Strømskodset nå, hvilken ville vært da?
2: Ja, det er jo ekte kjærlighet.
1: Ekte kjærlighet? Mm. Ikke mellom oss to.
2: Nei.
1: Den heter ekte kjærlighet. Ja. Og hvem har laget den?
2: C-laget.
1: Da kjører vi den.
6: Det sangen
1: far. Måtte trekke deg på den. Du kona har hørt det på. Hva skal vi høre?
6: Vi skal høre Gamle Gress med C-laget. Ekte kjærlighet.

0: Victor Lilles nummer 3.
1: Halvt dansk, halvt gresk.
0: Ja.
1: Ja. Hva det beste med å komme til Drammen og spille her?
0: Det en klubb som betyder riktig mye for byen. Og det kan man merke når man rundt i byen. Og ja, jeg stolt av å være en del av det hold og den her klubb. God garderobe, en god gruppe mennesker.
1: Veldig nyvasket her. Lukter jo ikke noe svette eller noe?
0: Nei, det...
1: Det første gang jeg en guttegarderobe.
0: Ja, men det nok også... Det nok ikke helt normalt at det ikke lukter.
1: Hva tenker du om Linnea når du ser henne? Hun spiller på verdens fineste lag.
0: Det gør hun i hvert fall. Ej, Linnea, hun helt fantastisk. Hun en kvikk pige.
2: Sebastian Pingel, nummer 11.
1: Hvilken drakt har du på da på fredag?
2: Jamen, jeg kan jo godt lide, at man tager lidt forskelligt på. Så jeg har en god ven, der hedder Zain Al-Hajj. Han har spillet i Gambia for deres landshold, så den tror jeg tager på.
1: Wow!
2: Ja.
1: Hvilken farve er det?
2: Den er rød. Den er en skorpion på.
1: Vi er røde.
2: Ja, vi er hvide. Vi står sammen, side om side.
1: Yes!
3: Fredrik Adro, nummer 16.
1: Hvilken drakt har du på deg på fredag da?
4: Nei, jeg tror jeg kjører Barcelona-drakt. Mamma jo derfra, så...
1: Tror du skulle si at mamma vant jo Champions League på lørdag?
4: Nei, det kan jeg ikke si.
1: Nei, det gjorde jeg ikke. Nei. Mamma derfra, ja, selvfølgelig. Det mye utlendinger her.
4: Det mye utlendinger.
5: Torstein Jelsa, keepertrener.
1: Hvilken trøye har du på deg på fredag? For jeg vet at du har spilt for noen litt rare lag opp igjennom.
5: Nei, det blir jo en god gammeldags koppargetrakt da.
1: Men jeg tenkte på, var det ikke et som het noen raske menn, eller var det noen sånn rart lag?
5: Nei, det tror jeg ikke.
1: Kopparvik Taxi?
5: Ja, Kopparvik. Nei, jeg har spilt for mange nå, men ikke raske menn, nei.
1: Nei, da. Glemte nå, fra verdens fineste lag. Du heter?
6: Linnea.
1: Ja. Skal vi prøve å ta rotta på det?
6: Ja.
1: Hvem vil være på lag med oss som har en veldig god en?
7: Jeg kan stå i mål, jeg tror.
1: Ja, du står imot, så tar vi en straffe hver. Skal vi prøve på det? Vi skal ikke løpe. Vi skal stå stille, og så skal vi prøve å skyte den inn sånn som du gjør. Det jo kanskje det beste på VM hvis du blir straffekunk.
0: Ja.
1: Det dramatisk, det urettferdig, og det tragisk. Synd på den som står igjen til slutt, men det noe med det. Håper du på straffekunk?
0: Ja, det gjør man det. Måske ikke i de kampe der starter meget sent, fordi så...
1: Da kommer du ikke på trening dagen etter.
0: Nei, det gjør man nok ikke.
1: Jeg husker når Brasil røk ut på straffa. Når Roberto Baggio gikk for Italia, da var ikke du født kanskje, og røk ut for Italia i finalen.
5: Ja. Ja,
1: det trist.
5: Ja, men som keeper så straffekonk noe du vil ha. For det en gang vi faktisk kan bli helt.
1: Du keepertrener. Bare sånn siste da. Hva tenker du det viktigste hvis de norske gutta må avgjøre en av kampene sine på straffe? Det mye psykologi her.
5: Ja, det er den som kommer først inn i høyet på den andre som tar det her.
1: Linnea, du klar? Da blir det altså straffekunk, Linnea og Synøve mot Strømsgodse. Den klarer vi, ikke sant?
6: Ja.
5: Det er en fordel å starte.
1: Og det en fordel å starte?
5: Ja.
6: Ta for meg.
1: Da tar du det.
5: Begynner?
6: Ja. Ok.
1: Ja. Ok.
6: Her kanskje?
1: Ja.
7: Vente på blåst, vei og blåst.
1: Den var dritbra straffe. Ja, straffe.
3: Jo, altså det bedre enn det jeg hadde klart. Det var rett i hjørnet, så du får ikke noe bedre straffe enn det.
1: Linnea, det var superbra.
6: Ok, lykke til.
3: Takk.
1: Han klarte det ikke. Girl power.
6: Ja.
1: Da er vi klare. Kipper klar. Det meg da, eller han?
7: Ja, det er deg.
0: Det var klassisk straffespark.
1: Takk. Kom igjen. Hvis du bommer, så vinner Linnea og jeg. No pressure. Da vant vi, Linnea. Vi vant 2-1 mot Strømsgodse. Yes! Woo!
0: Grattis med seieren.
1: Takk skal du ha.
0: Gratulerer, Linnea.
7: Gratulerer.
1: Altså, når man kjenner på denne gressmatta her, så lukter det jo litt Martin Ødegaard, for han har jo spilt der.
5: Det gjør jo det. Så... Hæ? Nei, det helt sinnssykt.
1: Tenker du på det noen ganger når du spiller at Martin Ødegaard har spilt der?
0: Ja, noen ganger.
1: Ja. Ja, det litt kult.
0: Ja, det meget kult.
1: Ja. Ja. Men han ikke nå lenger.
5: Nei.
1: Nei.
5: Nå skal vi skape nye Martin Ødegaard.
1: Det skal dere. Ja. Masse lykke til, og tusen takk for at dere tok til tiden. Og lykke takk. Til mot Egersund da.
5: Takk.
1: Det blir lett biff.
5: Ja, det blir det. Ja. Det blir lett biff.
4: Ja, før vi avslutter så har vi en premie til dere. Dere to. Det to signerte drakter.
8: signert til mamma. Den var ikke signert da.
4: Her, en til deg.
9: Og til deg, Linnea.
10: Linnea, den?
9: Den er signert av hele laget.
10: Den må du ha på deg på fredag.
9: Var den kul?
10: Få se. Hele laget var signert.
9: Helt så perfekt.
10: Nå er det litt vanskelig å velge, for du har jo landslagsdrakt også. Men tror du tar på den på fredag?
8: Ja.
10: Hun sa ja!
9: Yes!
10: Heia Strømskodse!

Vi har et par musikalske bursdagsbarn denne fredagen, 29. mai. En engelsk fyr og en norsk dame, og jeg starter med henne straks. Og jeg ganske sikker på at du både har sett og hørt henne, for hun har vist seg titt og ofte I et populært musikalsk TV-program. Ja da, vi skal få høre damen straks.